0: بعد یہ والا سمجھوتا ہوا ہے اور اس کو وہاں کی جو یورپین کمیشن کی پریزیڈنٹ ہیں اورسولا وان ڈر لین انہوں نے اس کو مدر آف آل ڈیلز قرار دیا تھا. اس کا اتنا ویاپک روپ ہے. ایسے ہی ہم نے ایفٹا کے ساتھ جو چار دیش ہیں یورپین فری ٹریڈ ایسوسیشن کے, جیسے میں پہلے بول رہا تھا آئس لینڈ اور ناروے تو اس کے سدسیہ نہیں ہیں اور یہ ایفٹا کے سدسیہ ہیں, اور اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ اور لیکٹنسٹائن, ان کے ساتھ بھی بہت مہتوپورن یہ ایک سہیوگ کیا ہے جس میں $100 بلین بھارت میں وہ نویش کریں گے اگلے 15 سال میں, جس سے 10 لاکھ جاب یہاں پر کریٹ ہوں گے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو آسٹریلیا کے ساتھ, نیوزی لینڈ کے ساتھ, عمان کے ساتھ, یہ سب ہم نے فری ٹریڈ اگریمنٹس کیے ہیں جو کہ میرے وچار سے ون ون اگریمنٹس ہوں گے, یہ ان سبھی دیشوں کے لیے بھی اور بھارت کے لیے بھی.
1: آج بھارت نے اپنے اتہاس کا اب تک کا سب سے بڑا فری ٹریڈ اگریمنٹ سمپن کیا ہے. یہ ایک ایتہاسک سمجھوتا ہمارے کسانوں, ہمارے چھوٹے ادیوگوں, اس کی یوروپین مارکیٹ تک پہنچ آسان بنائے گا, مینوفیکچرنگ میں نئے اوسر پیدا کرے گا اور ہمارے سروسز سیکٹر کے بیچ سہیوگ کو اور پربل کرے گا. اتنا ہی نہیں, یہ ایف ٹی اے بھارت اور یوروپین یونین کے بیچ انویسٹمنٹ کو بوسٹ کرے گا, نئی انوویشن پارٹنرشپ بنائے گا اور ویشوک ستر پر سپلائی چین کو مضبوط کرے گا. یعنی یہ صرف ٹریڈ ایگریمنٹ نہیں ہے, یہ ساجہ سمردھی کا نیا بلو پرنٹ ہے.
2: اشوک جی, فورن ڈپلومیسی کے کھیتر میں روس یوکرین یدھ پر بھارت کا سٹینڈ بھی کافی چرچا میں رہا. روس یوکرین یدھ پر پردھان منتری مودی کا یہ بیان کہ یہ یدھ کا یگ نہیں ہے, پوری دنیا میں یہ گونجا. بنا کسی دباؤ میں آئے بھارت کا اپنی سوتنتر ودیش نیتی پر ٹکے رہنا اور دونوں پکشوں سے بات چیت کی وکالت کرنا بھارت کی پریپکو ہوتی کوٹنیت کا کتنا بڑا پرمان رہا.
0: ڈپلومیٹک پارلنس میں کہیں تو اس کو ہم اسٹریٹجک اٹانمی کہتے ہیں, جو جس سے کہ ہم اپنے ہتوں کی رکشا سوئم کریں گے اور ہم کسی اور کو دخل اندازی نہیں کرنے دیں گے. جو وہ ہمیں بتائے, بھارت کو بتائے جو آپ کے لیے کیا اچھا ہے, آپ کے لیے کیا ٹھیک ہے, آپ اس میں کیا کریے. تو اسی لیے جب روس یوکرین کا یدھ ہوا تو بہت دباؤ پڑا پہلے بھارت کے اوپر, جو آپ تیل مت خریدیے روس سے, پرنتو بھارت نے یہ بتا دیا بھارت قریب اپنے جو ضرورتوں کا 80-85% تیل ہے وہ آیات کرتا ہے, تو اس کو ہم جہاں سے بھی ہماری کمپنیوں کو سبھی ٹھیک دام میں تیل ملے گا ہم وہاں سے وہ لیں گے. تو ہم نے اپنے سمبندھ بھی بنائے رکھے اور یہ بھی بنائے رکھا, پرنتو ایسا نہیں کیا جو ہم نے اپنے سمبندھ اور جو پشچمی دیش ہیں ان کے ساتھ خراب کر دیے. اور ان دیشوں کو بھی پھر بعد میں سمجھ آ گیا جو اگر روس کا تیل ویشوک بازار میں نہیں آتا تو تیل کے دام بہت ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں, جو کہ سبھی ارتھ ویوستھاؤں کے لیے بہت ہی ہانیکارک سدھ ہو سکتا تھا. تو اسی لیے بھارت نے یہ بتا دیا ہے بھارت ویشوک فائدے کے لیے, گلوبل گڈ کے لیے کام کرے گا سب کے ساتھ, پرنتو اپنے ہتوں کو وہ سیکریفائس نہیں کرے گا. اور ہمارا جو اسٹریٹجک اٹانمی ہے وہ کیول وہ ٹرانزیکشنل نہیں ہے جو کیول اپنے ہتوں کی ہم رکشا کریں, ہم اور دیشوں کے ہتوں کے لیے بھی ہم ان کے ساتھ برابر پرسپر سہیوگ بناتے رہیں گے اور کام کرتے رہیں گے.
1: ود یوکرین کانفلکٹ وار ہیز ریٹرن ٹو یورپ, اٹ از کازنگ گریٹ پین ان دا ریجن. سنس اٹ انوالوز میجر پاورز, دا آؤٹ کمز are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering.
2: اشوک جی, کارکرم کے انت میں ایک آخری سوال آپ سے جاننا چاہیں گے کہ 2047 تک بھارت کا لکش ہے وکست بھارت بننے کا, ہماری ودیش نیتی اور ودیش کوٹ نیت اس لکش کو حاصل کرنے میں کس طرح کی بھومیکا نبھا رہی ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
0: بھارت کی جو کوٹ نیتی ہے بہت ہی ایک مہتوپورن اس میں یوگدان کر رہی ہے, بھارت کو اپنے لکش کی طرف پہنچانے میں, وکست بھارت 2047 تک پہنچانے میں, کیونکہ سامنے ہمارے چنوتیاں بہت زیادہ ہیں. تو اسی لیے ہم کو دیکھنا ہے جو کن دیشوں کے ساتھ ہم کو اپنا پرسپر سہیوگ بڑھانا ہے, हमारे अपने संबंधों को और तेज करना है और वही हम कर रहे हैं. चाहे पहले हमारे